olola chuptus chuan mai chaudi mut potkil bafte muhtun efto hus beisas tolat ferette huelja soma allur jeskas kus annai fina da maina

Etikken höjan i stali. Där satt i Machiavellien på Ilmiker soli. Ja natti snitso hele mitte jokka lasta chi. Ja ruotsi suovka kiireti kun kahtus kirsali.